0: dat
1: jy nou dat ons jou aandag het. Vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

Matt Redman met Blessing, goeiemôre van my Johan Lerm op die Saterdagoggend. Baie welkom by SFM. Ons begin die dag uit die woord van die Here en wel uit 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verlang. Die Here is baie lief vir ons en sy diepste begeerte is om 'n verhouding met ons te leef. Daarom dat hy ons so maklik vergewe. Wanneer ons in so 'n verhouding met hom leef, vertrou ons op hom en is blymoedigheid en dankbaarheid kenmerke van ons lewens. Ook liefde en omgee vir ander mense. Mag die Here my en jou help om altyd blymoedig te lewe en ander mense te respekteer. Vader, maak ons asseblief meer en meer aan u seun Jesus Christus se beeld gelyk. Amen.

0: Melissa Kaver met Waarom, weer eens hartlik goeiemôre, baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan, hier in die omgewing van 6:30 sportnuus en 6:50 ons seeverslag met die nuus op die uur.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: freezing.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Besenfeesgeld
3: 104.1 SFM.

0: SFM, die deel van die Suid-Kaap. SFM nuus hoofstrekke.
1: Suid-Afrika staar toenemende veiligheidsbedreigings in die gesig en die tesorie probeer miljarde rande terugkry wat aan munisipaliteite verskuldig is.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00, ek is Johan Lerm. Die minister in die presidentsie Kombutso Ntshavheni sê Suid-Afrika se intelligensieagentskappe staar toenemende bedreigings in die gesig. Ntshavheni het die departement van nasionale tesorie se begrotingsrede vir die staatsveiligheidsagentskap gelewer. Sy sê bedreigings vir die land se veiligheid kom vanuit verskeie oorde, insluitend plaaslike bendes en transnasionale organisasies. Die minister sê georganiseerde misdaad is die land se grootste veiligheidsbedreiging. Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kachalia, sê 7267 gevalle van aanranding met die doel om ernstige liggaamlike leed te veroorsaak, verkrachting, poging tot moord en moord wat tussen Januarie en Maart vanjaar aangeteken is, is gekoppel aan alkoholmisbruik. Kachale het die syfers onthul tydens die vrystelling van die jongste kwartaalikse misdaadstatistieke. Hy sê alkohol dryf steeds geweldsmisdaad reg oor die land aan, wat bykomende druk op polisieering en nooddienste plaas. En die nasionale tesorie sal begin om fondse direk af te trek van nasionale en provinsiale departemente wat munisipaliteite miljarde rande skuld. Die minister van Finansies Enoch Godongwana het die aankondiging gister in die parlement gemaak. Die stap kom nadat provinsiale departemente meer as 14 miljard rand in skuld aan munisipaliteite opgehoop het, terwyl nasionale departemente 'n verdere 8,2 miljard rand skuld. Godongwana sê die besluit is daarop gemik om dieselfde afdwingingsbeginsel toe te pas wat reeds teen munisipaliteite gebruik word, en waarskynlik dat finansiële wanbestuur en verkoestende uitgawes 'n ernstige bron van kommer in plaaslike regering bly. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
2: Hi, dit is Desmond Wells en jy luister na SFM.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Greet vir meer krag, meer stel en meer avontuur. By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: SFM 90.1 Kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: So 9 minute na 7, so pas luister na Lia met Ou Liefde met Sensasie en Bok van Blerk met Ek is Joune, Jy is Myne. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk daar 'n mooi dag in ons streek, dalk bietjie bewolkerig in die binneland. Kom ons begin met die minimum en maximum temperature vir Mosselbaai, Hartenbos. Begin by 14, gaan op na 20. George Wilderness, 12-20. Nysna, 14, gaan ook op na 20. Plettenbergbaai, minimum 14, maximum 20. Uniondale begin by 10, gaan op na 18. Oudtshoorn vandag 12, dit gaan op na 20.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Ons het geluister na PJ Cruz, te goed om waar te wees, Elvis Blue, Môre Kan Maar Kom en Pieter Valdi met Toxic World. Vandag die 23ste Mei is die 143ste dag van die jaar. Daar volg nog 222 dae vir die res van 2026. As ons kyk na die geskiedenis, vandag in die jaar 1844 word die eerste telegram uitgestuur en die persoon agter dit was Samuel Morse. Vandag 1934 die Amerikaanse bankrowers Bonnie and Clyde, en hoeveel films is nie oor hulle gemaak nie, word deur die polisie in 'n lokval gelei en doodgeskiet in Black Lake, Louisiana. Dan vandag 2021 ter Wet van Seil stel 'n nuwe wêreldrekord op in die 50 meter wedloop in Quiberga met 'n tyd van 3 uur 7 minute en 26 sekondes. Dit is wat in die geskiedenis gebeur het. Vervolgens The Goo Goo Dolls met Nothing Lasts Forever.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ivan Roo met Laatnag Gedagtes en Christian Sleeboes met Strawberry Chapsticks bring ons by sportnuus.
1: SFM Sport.
0: In die wêreld van sport begin ons met rugby. Die Montpellier span van Frankryk is die nuwe Europese uitdaagbeker kampioen. Nadat hulle vir Ulster gisterand in die finaal geklop het met 59 punte teenoor 26. Dan groot tennisnuus is dat Roland Garros, die Franse Ope, een van die groot top 4, is 'n voorbereidende toernooi tans aan die gang is en van môre af takel die groot kanonne mekaar. Klap rugby in die SVD vandag. Harlequin speel teen Blanco, Heidelberg teen Silver Stars, Evergreens teen Crusaders, Riverstal Blues teen Progress, Barbarians teen Bridgeton en All Blacks teen Grootbrak. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.

0: Trok Koop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste-effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: 90.1 SFM.

0: SFM, jou weg deur die wêreld. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Steenhuisen vra vir dringende optrede om back and closure te bekamp en Safto sê armoede en ongelykheid hou aan om misdaad in Suid-Afrika aan te wakker.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00. Ek is Johan Lerm. Die minister van Landbou John Steenhuisen toe 'n beroep op die dringende implementering van 'n nuwe Suid-Afrika-Botswana aksieplan om back and closure te bestry. Die plan sluit gekoördineerde inentingsveldtogte, sterker grensheining onderhoud en verbeterde streeksamewerking in om die verspreiding van die siekte te voorkom. Die ooreenkoms is hierdie week tydens die Suid-Afrika-Botswana Binasionale Kommissie vergadering in Gaborone bespreek, gelei deur president Cyril Ramaphosa en Botswana se president Thabo Mbeki. Steenhuisen sê geen land kan back and closure alleen aanpak nie en waarsku dat uitbreking, veeproduksie, landelike lewensonderhoud en landbouhandel bedreig. Die stad Kaapstad in die Wes-Kaap het kommer uitgespreek oor die lae skuldige bevindingssyfers wat verband hou met onwettige vuurwapenarrestasies. Die stad het tussen Januarie en Maart van jaar 1763 vuurwapen en ammunisiesake opgespoor wat tot die konfiskering van 1438 gelei het. Slegs 62 vuurwapenverwante skuldigbevindings is egter verkry. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smith sê vertragings in ondersoeke en swak koördinering binne die strafregstelsel ondermyn pogings om misdaad en bendeaktiwiteite in die stad te verminder. En die vakbond SAFTU sê die jongste misdaadstatistieke toon 'n mate van verbetering, maar miljoene Suid-Afrikaners leef steeds in vrees. Dit kom nadat die waarnemende minister van polisie Firoz Khachalia gister die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal vir die 2025-26 boekjaar vrygestel het, wat Januarie tot Maart 2026 dek. SAFTU sê hulle verwelkom die afname in moord, verkrachtings en roofgevalle, aangesien polisieeringsoperasies moontlik beperkte resultate lewer. SAFTU sê armoede, werkloosheid en ongelykheid is hoofoorsake van misdaad en doen 'n beroep op meer belegging in werkgeleenthede, behuising, onderwys en polisieering. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin is om 9:00.
2: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
3: Hi, ek is David Fury en jy luister na SF

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons doelaksverf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
4: SFM, ons maak dit lekker.

0: So 11 minute na 8 op die SFM Rosie, so pas geluister na Tino met Tassie Spak en John Belcher, Maan en Sterre. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Lyk na 'n mooi dag in ons streek vandag. Ons begin met die minimum en maximum temperature per Mossel Bay, Hartenbos. Begin by 14, gaan op na 20. George Wilderness begin by 12, gaan op na 20. Nysna 14, 20. Pettenberg Bay, minimum 14, maximum 20. Uniondale begin by 10, gaan op na 18. Oudtshoorn, minimum 13, maximum 20. Riversdale begin by 12, gaan op na 22. Stilbaai, 13, 20. Prins Albert, minimum 10, maximum 19. En Lady Smith begin by 11, gaan op na 20 grade Celsius.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Dozy met sonder jou en Just Turner. Why don't we just dance? Bring ons by sportnuus.
1: SFM Sport.
0: In die sportwêreld kan jy uitsien na een Europese kampioenskap bekerwedstryd 15:45 vanmiddag pak Leinster vir Union Bordeaux. Môre se sport, motorsport, die Kanadese Grand Prix 10:00 môre aand Suid-Afrikaanse tyd en ek dink die jaars is honger om te ry. Tennis, Roland Garros wat afskop môre tot 7 Junie.
1: SFM.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: in die lig. Dit is Lenten by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM nuus hooftrekke.
1: Edward Kieswetter sal polisie adviespaneel lei en Gautengse departemente kry pak slae oor Charlotte Bakseke Hospitaal.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00. Ek is Johan Lerm. Die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, is gekies om die adviespaneel te lei wat die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia aangekondig het. Die doel van die paneel is om die Suid-Afrikaanse polisiediens te help hervorm na beweringe van korrupsie en kriminele infiltrasie wat tydens die Matlanga kommissie aan die lig gekom het. Die groep sal polisieleiers adviseer oor dringende hervormings en aanbevelings uit die kommissie se verrigtinge. Minister Kachalia het Kieswetter se aanstelling gister aangekondig. Die openbare beskermer het bevind dat die Gautengse departemente van gesondheid en infrastruktuur nie dringend genoeg opgetree het na die 2021 brand by die Charlotte Maxeke Johannesburg Akademiese Hospitaal nie. Dit het die herstel van kritieke gesondheidsdienste vertraag. Die openbare beskermer Koleka Galeka sê die departemente se optrede kom neer op onbehoorlike gedrag met swak koördinering, gebrekkige aanspreeklikheid en oneffektiewe gebruik van openbare hulpbronne. En die vakbond SAFTU sê die jongste misdaadstatistieke toon 'n mate van verbetering, maar miljoene Suid-Afrikaners leef steeds in vrees. Dit kom nadat die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia gister die misdaadstatistieke vir die vierde kwartaal vir die 2025-26 boekjaar vrygestel het, wat Januarie tot Maart 2026 dek. SAFTU sê armoede, werkloosheid en ongelykheid is hoofoorsake van misdaad en doen 'n beroep op meer belegging in werkgeleentheid, behuising, onderwys en polisieering. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: Hallo almal, my naam is Sharonay en jy luister SFM.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM. Jy weet... Jy weet te kyk vir...
0: Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Maak jou huis mooi by Komma Weerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
3: SFM.

0: motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer stofveders. George weg 20, Blanco, George.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM. Jy weet ek kyk vir jou.

0: Juanita Duplessis, Mira se Melody, American Authors, What We Live For, James Deacon, Rain On Me, waarna hy ook geluister het. Kom ons kyk na ons seeverslag. Wolkbedekking so 18%, humiditeit 82%, doupunt 12 grade Celsius. Gemiddelde watertemperatuur staan so 15 grade Celsius. 22 minute na 7 het die son vanoggend opgekom. Sonsondergang is dan so 27 minute voor 6 vanaand. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende laagwater so 36 na 3 vanmiddag. Die eerste hoogwater is oor 'n paar sekondes vanaf nou, so 21 na 9. En dan is die volgende hoogwater dan weer 2 minute na 10 vanaand. 10 uur, 10 minute, aantal uur van sonskyn vandag op die kaarte. 52 gemiddeld, die getykoëffisiënt. Teen die middaguur styg die getykoëffisiënt tot 53, die dag wat dan eindig met 'n getykoëffisiënt van 54. Vandag ons hengelaktiwiteitsvoorspelling is hoog vir vandag die 23ste van Mei 2026. Zandri Hubert, aardbewing, dankie ook Amerika Lega Johan Lerm vir die saamkeer tussen 6 en 9.
1: 90.1 SFM. Ja.

0: Don't cry, dis droomsindroom bring ons by ons hawe verkeer. Daar staan se vier skepe in die hawe, Umkusele, Sisonke, Atikten en ook Leeukop en geen skepe word verwag nie. In ons maritieme minuut vir vanoggend in die meer as 4 jaar sedert Rusland Oekraïne in 'n volskaalse oorlog binnengeval het, het Oekraïne vaardig geword, het gereeld ook berig dat sy stelsels gebruik word om Russiese oorlogskepe en ander kritieke infrastruktuur dan aan te val. Oekraïense media het dan hierdie week ook foto's gesien wat op Russiese sosiale media geplaas is, wat 'n geïmproviseerde oplossing wys om beskerming aan Russiese patrolliebote te bied. En die pro-Russiese webwerf DVA Meidze het ook foto's geplaas wat Russiese patrolliebote wys, bedek met kettingskakelheinings. En dit sê dat openbare befondsing gebruik is om die materiaal te koop en dat dit op meer as een patrollieskip toegepas is. En die gebied rondom die brug is met die heining gedrapeer gesien en dit is ook bo op die bobou toegepas.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Dis 15:10, jy is op SFM, Raaf, ek wou nog. Wouter van de Venter, die ander ou, ook na geluister. Ek hoop jou oggend het op 'n goeie noot afgeskop. Lieflike sonskyn oggend sover hier in die groter George. Daar by jou ook weet ek dat die prentjie dalk dieselfde is. Weet twee motoriste se oggend het dalk nog nie so goed begin nie. Daar was ek so net na 8 was daar ongeluk gewees in die Oud-Uniqua pas. Ek het gesien op die nommerplate was dit voertuie van Oudtshoorn gewees wat daar in 'n ongeluk was in die Oud-Uniqua pas. So kom ons wees maar versigtig op ons landse paaie. Weet nou nie wat presies daar gebeur het nie en wees ekstra versigtig. Kyk, dink vir die motoris agter jou, dink vir die motoris langs jou. Kyk, jy is versigtig as jy bestuur, maar nou kry jy daardie motoriste wat nou nie altyd so oplettend is nie. En maak seker dat jy ry vroeër want daar is daardie padwerke stop and go daar net by Waboomskraal, die George na Oudtshoorn ry waar jy so vanaf 5 tot so 20 minute wag, baie keer langer, en dan net voor jy ook Oudtshoorn binnekom, daar waar die rotsstortings was, daar is ook nog steeds stop en ry, wat daar is, maar gewoonlik, afhangende van die verkeer, gaan daar die stop en ry, gaan gou daar na by Oudtshoorn, maar wees ekstra versigtig op ons blandse paaie, moenie kansen vat waar jy nie moet kansen vat nie en moenie bestuur om vandag klaar te bestuur nie, bestuur om môre ook nog te bestuur nie.
1: 90.1 SFM.
0: Is 13:10, Rico is my naam, ons is saam tot so voor 12. Is 90.1 104.1 wêreldwyd online ook aan jou beskikbaar. Altyd goed om saam met jou te kan kuier. Goeiemôre.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: 90.1 SFM.
2: Stop.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Rolf Meyer sê die land het sy diplomatieke sending in Amerika te lank afgeskeep en Ephora Energy gaan gelikwideer word.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aries. Suid-Afrika se nuwe ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, sê die land het sy diplomatieke sending in Amerika te lank afgeskeep. Dit het bygedra tot gespanne betrekkinge tussen die twee lande. Meyer is donderdag amptelik by die Wit Huis geakkrediteer na 'n vakature van 'n jaar nadat die voormalige ambassadeur, Ibrahim Rasool, gevra is om die VSA te verlaat. Die twee Oseane Aquarium in die Weskaap doen 'n beroep op die publiek om nie gestrande of beseerde seeskilpaaie terug in die see te stoot wanneer hulle op die strande uitspoel nie. Die waarskuwing volg na die vrylating van 'n gerehabiliteerde stomkop seeskilpad genaamd Kai in die Hoop Marine Beskermingsgebied na 6 jaar se behandeling vir 'n ernstige longinfeksie. VRC-seeskilpaaie wat op strande aangetref word, is gewoonlik siek of beseer en het professionele sorg nodig. Die Suid-Afrikaanse olie- en gasmaatskappy Ephora Energy gaan gelikwideer word na mislukte finansieringsonderhandelinge en voortgesette geldelike probleme. Die maatskappy se aandele is sedert Julie verlede jaar op Johannesburg se effektebeurs opgeskort nadat dit sperdatums gemis het om sy finansiële resultate te publiseer. Ephora, wat oorspronklik in 1993 gestig is, het voorheen onder verskeie name handel gedryf. Die maatskappy sê die mislukking van 'n voorgestelde transaksie het dit sonder voldoende befondsing gelaat wat die direksie genoop het om voorlopige likwidasie by die Hooggeregshof aan te vra. En owerhede in Orange County in Kalifornië in die VSA het sowat 40,000 inwoners beveel om te ontruim weens vrese dat 'n tank met giftige chemikalieë kan ontplof of lek. Noodspanne probeer reeds 2 dae lank om die tank af te koel. Dit bevat metaal metakrylaat, 'n hoogs vlambare stof wat in plastiek vervaardiging gebruik word. Beamte sê die tank het donderdag by 'n lugvaartfasiliteit in Garden Grove begin oorverhit. Owerhede waarsku dat blootstelling aan die chemikalieë ernstige asemhalingsprobleme kan veroorsaak. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11.
0: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066 066

Tieners Onthou herbou nie net motors nie, Tieners Onthou bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Tieners Onthou as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066 066 4095.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Na 10:02 van ons oggend saamkuier Juliet Kreskaben. Vyf Dominie Sluitshemme was ook daar gewees. Demelie Moe, Justin Timberlake, Freddy Next en ook Blackbird wat jou kan toekom in hierdie uur. Maar kom ons maak gou eers 'n draai by Armand Hofmeyer, my liefling, is 11 nou na 10.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing. Vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Ek weet jy het 'n lekker oggend so ver. Jy is in geskakel op SFM 90.1 104.1. Dit was Big Daddy Weaves, Give My Life Away. Voor dit, Aaron Good van met Lonely Drum. Bring ons by 22:10. Daar is 'n kragonderbreking in Glenwood Lane. Inwoners word in kennis gestel van die kragonderbreking wat aan Glenwood Lane raak. En elektrisiëns is dan op pad om die elektrisiteitstoevoer te ondersoek en dan ook te herstel. Kennisgewing vanaf die George Municipaliteit, 23:10. Met Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Goeiemorgen.
1: 90.1

0: your way. Lei my na die water, dis die klanke van Demelie Moe en dit laat my sommer dink so aan die Olifantse rivier as ek so daagliks daar verby beweeg, hoe lieflik daardie rivier vloei. Presies 10:30. Die haie het die dienste van 'n Springbok voorspeler vir die volgende 3 seisoene verseker. Nou die Durban gebaseerde klub het dan Vrydag aangekondig dat Vincent Chuka die pen op papier gesit het wat hom tot 2029 in hul geledere hou. Berigte dui dan daarop dat Vincent winsgewende aanbiedinge van verskeie top Franse klubs van die hand gewys het om by Kings Park dan te bly. En die kragtige losvoorspeler het dan een van die haie se invloedrykste spelers wat hy geword het sedert hy in 2022 van die Leos aangekom het. En ook homself as 'n leier binne die groep gevestig het onder beide voormalige afrigter John Plumtree en huidige afrigter JP Petersen. Vincent het dan verlede jaar vir die Springbokke teen die Barbarians in Kaapstad begin voordat hy sy toetsdebuut teen Italië by Loftus Versveld gemaak het. En Vincent, gemaklik in die agterste ry, het dan ontwikkel tot een van die haie se mees bestendige voorspelers en sal deel vorm van 'n ervare kern terwyl die klub dan voortgaan met sy herbou rondom 'n mengsel van 'n gevestigde internasionale spelers en ook dan opkomende jong talent. Net jammer dat hulle nie 'n plek het in die laaste paar wedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskappe nie, nee. Maar wie weet, dalk volgende jaar 29 nou voor 11.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Jy saam met Leonie my verliefde meer en meer Freddie Nest ook na geluister. Louis Fourie weg sal vanaf maandag daar in Mosselbaai geraak word deur padoppervlak werk by die Langeberg Mall kruising. Nou finale teerwerk sal uitgevoer word in die omgewing van die Langeberg Mall kruising. Dis by die nuwe verkeerssirkel op die suidwaartse N2 afritte. Werk begin die 25ste. Sal na verwagting 3 weke duur indien weerstoestande dit dan toelaat. En let wel, 27 en 28 Mei sal swaar voertuie nie die oprit in die rigting van Kaapstad kan gebruik nie, weens die breedte beperkings tydens die plaveiwerk en die voertuie sal via Dannebaai dan herlei word. En motoriste word versoek om alle tydelike verkeerstekens te gehoorsaam en die Weskaapse regering werk hard om die paai in stand te hou en hy sê ook dankie vir die inwoners besoekers se geduld
1: 90.1 SFM

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley. Waar 'n rolbos meer sin as 'n valley maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Roel Meyer wil verhouding tussen Suid-Afrika en die VSA herstel en die NVG appeleer landdrosbevele in die Joe Sabagnoni saak.
0: SFM nuus.
1: Dis 11 uur. Goeiemôre. Ek is Enrico Aries. Die nuut aangestelde Suid-Afrikaanse ambassadeur van die VSA, Roel Meyer, het dadelik aan die werk gespring om te probeer om diplomatieke bande tussen die twee lande te herstel. Hoewel hy nog nie die geleentheid gehad het om persoonlik met president Trump te gesels nie, het hy aangebied om per geleentheid saam met Trump te stap as hy golf speel. Meyer sê sy belangrikste doelwit is om verhoudinge tussen die twee lande te herstel ter wille van groei vir Suid-Afrika. Die nasionale vervolgingsgesag het aansoek gedoen om verlof om te appeleer teen die minagting van die hofbevel en lasbrief vir inhegtenisneming teen aanklaer Makusele Ntaba. Ntaba het versuim om in die saak teen die prominente taxibaas Joe Ferreri Sibanyoni en sy medebeskuldigdes se borgtog verhoor by die Kwaggafontein Landdroshof in Mpumalanga te verskyn. Hulle het aanklagte van afpersing en geldwasry in die gesig gestaar. Die hoof Landros, Tuletu Tonjeni, het die hoë profiel saak van die rol geskrap en 'n lasbrief vir 'n inhegtenisneming is vir die aanklaer uitgereik. Die NVG sê die indien van die aansoek skort die bevele outomaties op totdat die aansoek om verlof om te appeleer aangehoor en gefinaliseer is. Suid-Afrika gaan volgende week die 17de Afrika-streek ronde van die Manfred Lass Space Law Moot Court kompetisie in Pretoria aanbied. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging, saam met die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap, sê die geleentheid het 'n doel om Afrika se rol in globale ruimtebestuur te versterk. Die kompetisie ontwikkel toekomstige regskenners in ruimtereg en beleid. Spanne uit onder meer Suid-Afrika, Nigerië, Kenia, Uganda en Zimbabwe sal deelneem met die wenner wat later van die jaar na die wêreldfinaal in Turkye vorder. Die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Edward Kieswetter, is gekies om die adviespaneel te lei wat die waarnemende minister van polisie, Firas Kotsalia, aangekondig het. Die doel van die paneel is om die Suid-Afrikaanse polisiedienste help hervorm na beweringe van korrupsie in kriminele infiltrasie wat tydens die Madlange kommissie aan die lig gekom het. Die groep sal polisieleiers adviseer oor dringende hervormings en aanbevelings uit die kommissie se verrigtinge. Minister Kachalia het Kieswetter se aanstelling gister aangekondig. Dit is die einde van ons 11 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: SFM weer.
1: Soms kan oggend so ver en soots, maximum vandag van so 18 grade Celsius, dan ook vir Oudtshoorn, Mosselbaai, jy het 'n maximum van 20 grade Celsius, Knysna 21, Plettenbergbaai ook 20, Stilbaai 20, Albertina 19. So son skyn weer deur die streek en so laatmiddag dalk bewolk wat het na kan verander. So maak die beste van die sonskendag vandag.
0: 90.1 104.1 SF

0: Marius Strydom, met lekker man, lekker. Ek hoop dit is hoe jou oggend verloop. Weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Kuier nog saam met my en Rico Aries. Avicii, hey brother, ook nog geluister. Die George Municipaliteit waarskien het weer die inwoners, rekeninghouers, werksoekers, om waakzaam te bly teen swendelaars wat dan municipale ambtenare hulle voordoen as ambtenare. Nou, inwoners ontvang dan tans bedrieglike SMS-boodskappe wat aandui dat hulle munisipale rekeninge agterstallig is en dat hulle 14 dae dan het om betaling te maak om ontkoppeling te vermy. Die boodskappe verskaf dan 'n sogenaamde vals rekeningnommer of alternatiewe verwysingsnommer en gee inwoners dan opdrag om betaling in privaat of onbekende bankrekeninge te maak en George munisipaliteit stuur nie SMS-boodskappe met alternatiewe of vals rekeningnommers vir betaling nie en eis nie betaling via SMS, WhatsApp of telefoonie en ontkoppel nie elektrisiteitsmeters of watervoorsienings vir rekeninge wat agterstallig is nie. So as jy daardie tipe van SMS boodskappe ontvang, wis dit sommer onmiddellik uit en deel ook dan dit saam met die naaste George munisipaliteit kantoor. En oral in die streek, wees maar altyd versigtig vir bedrog boodskappe en soos ek altyd sê, as dit te goed is om waar te wees, kan dit moontlik 'n slenter wees nie. En moenie val daarvoor nie. Gerard Stein, ou matras.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Die Verenigde Rugby Kampioenskap vat dan hierdie naweek blaas kans. Volgende naweek is die manne weer terug, maar op plaaslike front gaan die aksie aan tussen ons klubspanne, die SWD Superliga A. Harlequins speel teen Blanco, Heidelberg gaan kragte mee teen Silver Stars, dan speel Evergreens teen Crusaders, Riversdale Blues speel teen Progress, Barbarians speel teen Bridgeton, en dan speel All Blacks speel teen Groot Brak daar op die plate in Oudtshoorn. As dit jou span is, sterkte, mag jou span jou dan trots maak. Ons sal dan maandag aand in ons sportprogram sal ons dan weer kyk na daardie uitslae nê. Koffie in die kroeg, hier is Gerdian Kemp.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: Steve Lacey, music producer, TikTok star, Taylor Frankie Paul, Jason Nash, YouTube star, Melissa McBride, televisie actrice, dan ook Isla N, TikTok star, Richard Comedian, Little Kelly, YouTube star, dan ook Suid-Afrikaanse sanger acteur François van Heineken, gebore 23 Mei 1935, sou ook vandag saam met jou verjaar het. Hy was 'n bekende akteur, hy het rolle gehad in flieks soos Die Banneling, Dr. Kali, Sien Jou More en vele meer. Dit die bekende is aan wie jy vandag jou verjaarsdag vier, 23 Mei. Baie geluk, mag vandag in die jaar wat voor lê, gevul wees met geluk en voorspoed. Lekker verjaar.
1: SFM,

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM

0: Zed en Belly in so beautiful now, dit in ons oggendkeer gewees. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het, maak die beste van die middag want voorlê. Ouers weet in alle tye waar die kinders is en wees veilig. Groetnis van my en Rico Aries.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Weskaapse moorde daal, maar bende geweld is steeds 'n bron van kommer. En George munisipaliteit bedank inwoners na storm skoonmaak.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemôre. Ek sien Rico Aris. Die Weskaapse premier, Ellen Wendy en LER vir gemeenskapsveiligheid, Anru Mare, het 'n daling in moorde en geweldsmisdaad in die provinsie gedurende die 4de kwartaal verwelkom. Die statistieke toon dat moorde met 8% gedaal het van 1068 gevalle tot 983 tussen Januarie en Maart. Poging tot moord het met 10,3% afgeneem, terwyl kontakmisdade met 6,5% gedaal het. Wendy sê hoewel die geweldsmisdade afgeneem het, is sterker intelligensie, gemeenskapsvennootskappe en meer polisieeringsbronne nodig om bende geweld te beveg.
2: And of course I welcome those downward trends. Unfortunately we had two of the six areas that did show increases. That was in Guguletu and Khayelitsha. Guguletu 19.5% increase and Khayelitsha 26.3% increase. We've got to zoom in and find out what those reasons are so that we can continue applying data-led and evidence-led policing, and hopefully this influences overall decision-making in policing.
1: Die voormalige openbare beskermer, Tuli Maronsela, sê dat die landse grondwet nie aan die verwagtinge voldoen het wat 30 jaar gelede gestel is toe Suid-Afrika na grondwetlike demokrasie oorgeskakel het nie. Maronsela het gister by 'n besprekingsgeleentheid in die parlement gepraat ter herdenking van 30 jaar van die land se grondwet. Sy sê dit was duidelik dat hulle nie so goed gevaar het soos diegene wat gedroom het oor 'n beter Suid-Afrika en 'n beter Afrika wat verwag het om 30 jaar in demokrasie te doen nie. Maar dan sê hulle het ook bevraagteken of die land se hoogste wat geskik is vir die doel en werklik alle Suid-Afrikaners bevoordeel het. Die George munisipaliteit het inwoners, vrywilligers en gemeenskapsorganisasies bedank vir hul hulp met skoonmaakoperasies nadat die onlangse stormvloed die dorp getref het. Die munisipaliteit sê die ondersteuning wat tydens die skoonmaak verlede week getoon is, weerspieël sterk gemeenskapseenheid en burgerlike verantwoordelikheid. Munisipale spanne gaan voort om gevaarlike en gevalle bome te verwyder, as ook om stormrommel in geaffekteerde gebiede op te ruim. Die munisipaliteit het verdere beroep op inwoners gedoen om nie tuinvullis en ander afval op munisipale sypaadjies en in openbare ruimtes te stort nie. Die nasionale vervolgingsgesag verwelkom die 20 jaar tronkstraf wat aan 'n voormalige selfoontoring tegnikus opgelê is vir die beskadiging van noodsaaklike infrastruktuur en die diefstal van koperkabels van MTN en Vodacom terreine naby Roeville in die Vrystaat. Die hof het gehoor dat forensiese vingerafdrukbewyse vir Cello Samuel Dichaba met die inbraak by die selfoontoring in April verlede jaar verbind het. Die aanklaer, Keith Miller, het aangevoer dat misdade wat noodsaaklike infrastruktuur teiken, dienslewering aktiwiteite ontwrig. Die NVG se streeks woordvoerder, Mayolefa, sê Dichaba het 'n effektiewe 20 jaar direkte tronkstraf vonnis ontvang nadat hy op 4 aanklagte skuldig bevind is. Op daardie noot, dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

Goeiemiddag, welkom hier op SFM Saterdag, die 23ste Mei, so paar minute net na 12. Jy kyk hier saam met my Quentin. Ek hoop jou oggend was lekker hier saam met ons gewees. Ons gaan nou kyk of ons jou dag nog beter kan maak. Ons begin met fantastiese musiek van Modern Talking. No face, no name, no number. As jy nie te sien, baie welkom aan jou. Here we go, what are we waiting for?

0: Felix Jean, Call It Love, saam met Ray Dalton. Kijk, ons is allemaal bewus van stroopers, jy weet, Renoster stroopers, vooral, ek bedoel, hulle doen baie, daar is baie illegal goeders wat hulle doen, maar nou lees ek vanoggend iets raak, hulle sê die Nationale Vervolgingsgesag het die vonnis verwelkom wat die Skukuza streekhof aan 'n 45-jarige man vir 'n Renoster stroopery en verskeie verwante misdade in die Kreer Wildtuin opgelê het. Nou, Goodwill Sibongiseni Matibula is 20 jaar direkte gevangenisstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is op aanklagte van betreding van die Kreer Wildtuin sonder toestemming, Renoster stroopery, die besit van 'n vuurwapen waarvan die reeksnommer afgeveil is, en ook die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, besit van 'n gevaarlike wapen, en die lys gaan aan. So, hoe kom ek met jou hierdie deel? Want dit is vir my, ek het die foto gesien, and I don't like that. Dit is my, jeg, dit pla my. Like, why? Why? Hoe kom het jy aangeval? Ok, ons weet, hoe kom hulle, weet, dat is maar bygeloof en goeders oor die dinge en wat, ek kan maar in aangeval. Ek is net blij, hulle is so streng met die deels daar, 20 jaar in die tronk, nou sit jy, waar gaan jy nou Renoster kry? In geval Nicholas Lou, nommer asseblief.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: snotkop, kom ek soen dit beter, sê hy daar vir ons. Right, volgende bekendis vir jaar vandag, James Charles, die Instagram ster, wat 27 jaar oud is vandag. Jason Nash, wat ook 53 is vandag, dis 'n YouTube ster. Die TV-actrice Melissa McBride, wat vandag verjaar. Daar's wat nog 'n klomp TikTok ster en dis meer, maar dan ook die TV-aanbieder Drew Carey, wat 67 jaar oud is vandag. Lyndon Ashby, wat 66 is, ook 'n bekende akteur daar in Hollywood, hy het al gespeel in, jy sal onthou, Cameron Kirsten, onthou die reeks The Young and the Restless, hy het Cameron gespeel in dit, nou ja, dis hy wat ook vandag verjaar, en as jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy het 'n ongelooflike dag. 1925 band, Ultimate te veel gevra.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: vra.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos, net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
3: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gourikwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gourikwa.co.za.
4: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
5: SFM, ons maak dit lekker.

0: Oor 'n paar minute is dit tyd vir ons local nuus, bly daarvoor ingeskakel. Musiek wat lê en wag voor dit. Viljoen Retief se Wanneer Laas en ook 'n stukkie van Samantha Lennert met Los My.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Bobby van Jaarsveld, geloof, hoop en liefde. Tyd vir 'n bietjie local nuus en ons begin met George nuus. Michelani Fourie, 15 jaar uit, 'n graad 9 leerder van hoërskool uit Uniqua, is reeds besig om haar naam as jong entrepreneur te vestig met nie een nie, maar 3 klein ondernemings van haar eie. Nou die energieke tiener sê sy het haar besighede begin omdat sy meer finansiële onafhanklik wil wees. Haar pa, 'n plaaslike ingenieur, is haar grootste inspirasie en mentor. Sy sê naweke voor die eksamens is sy baie besig gebei. Sy hou nie daarvan om stil te sit nie en sy wil heeltyd hê iets moet gebeur. Sy sê ook haar pa het haar gehelp om besighede te begin sodat hy of sy haar eie inkomste kan verdien, en sy wil ook eendag baie graag entrepreneur wees. Elon Musk moet vir my uitkyk, sê sy, ek gaan hom inhaal. love it. So sy bak so 'n bietjie, maak sy goedjies, dit is nou soos honde goedjies wat sy maak, onder andere. So ja, jy is 15 jaar oud. Dit wil gedoen wees. Toe ek 15 was, was ek soos, nee, ek wil nie skool gaan nie, maar okay. SVD Trompoppie en Rassie Leier Vereniging het Saterdag sy 2026 kompetisie seisoen op indrukwekkende wyse afgeskop met 'n dag vol energieke vertonings, sterk kompetisie en uitstekende spangees. Trompoppies, there we go. Nou die openingsbijeenkomst het atlete, africhters en ondersteuners van reg oor die streek na 'n stampvol arena gelok waar die nuwe seisoen amptelik ingelei is en die atmosfeer sê hulle was derentyd elektries met luidruchtige ondersteuning en ook baie groot enthousiasme van die ondersteuners.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: BSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. BSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur wie lekker voel.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Musiek op sy beste, net hier

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Jou streekstasie is

0: Ja, Lia met jou liefde. Natuurlik Bon Jovi voorheen gewees, baie mense se gunsteling met Lost Highway. OK, ek hoop jy kuier nog lekker, ons staan baie nader aan 2 uur se kant. En dis net na 2, kyk ons ook so 'n bietjie na ons sportnuus. So bly daarvoor ingeskakel, maar hier's die Campbells met My Persoon.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Jou streekstasie is

0: Yeah, is my dinkie.
1: Dinkie daar van Annelie. Ok, ek het vir gesê net na 2 gaan ons bykie na ons local sport nies kyk, so bly daar vir ingeskakel. Ek speel vir jou voor dit eerst nog bykie muziek, onder andere One Direction Monarchy van Suid-Afrika, Suid-Afrikaanse kunstenaar, en ook Matthew Mull met Holding On. Enjoy.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

0: Tyd vir so 'n bietjie sportnuus hier uit ons eie area uit. Ons begin met George nuus. Dit was met groot opwinding dat Olympia Vaardigheidsskool in Pakkelsdorp Saterdag hulle eerste 10 km wedloop aangebied het. Die wedloop bekend as die Olympia Celebratory Run het deel gevorm van die skool se 25 jaar viering en nou verskeie bekende langafstand atlete, onder andere Lloyd Bosman, Selwyn Matthews, Melissa van Rensburg en Annetjie Botha het die geleentheid bygewoon en aan die feestelikhede natuurlik ook deelgeneem. Benewens die 10 km wedloop is daar ook 'n 3 km en 'n 5 km pretdraf aangebied waaraan lede van die gemeenskap kon deelneem en wat bygedra het tot die feestelike atmosfeer van die dag. Dit lyk of dit baie lekker was. Dan het ek ook Grootbrak rivier nuus, wanneer Grootbrak rivier en die Barbarians mekaar die stryd aansê, is daar geen tekort aan vuurwerke nie. Nou, hulle het ook, dit was ook glad in die vorige Saterdag so 'n uitsondering nie. Die derby wat hom in die volgepakte House of Pain in Grootbrak afgespeel het, is met 26-17 deur die Brakkies gewen. Nou, die kragmeting is ook deur Mosselbaai se burgemeester Dirk Kotse en 'n afvaardiging van die SWD bestuur bygewoon en is voorafgegaan deur die sing van die volkslied en vanaf die afskop het die Meer as om het tussen die twee spanne opgevlam soos 'n derby verwag word. Daai het jy het vir jou local sportnuus.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 0

Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: As jy nou lus is vir 'n lekker lui saterdagmiddag of selfs 'n sonderdag waar jy net bietjie wil lê of voor die TV sit en net bietjie iets kyk, bly ingeskakel want ek deel binnekort met jou die mees populairste en nuutste films en reekse daar buite. So bly daarvoor ingeskakel. Volgende, Katy Perry met OK.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dave Verflieke sonder brieke. Here we go. Super Intelligence is die top film wat op die oomblik gekyk word in Suid-Afrika. Dit is 'n sci-fi comedy. Alreeds in 2020, Melissa McCarthy en James Corden, Bobby Cannavale, baie goeie akteurs wat in hierdie fliek speel. Jy gaan dit baie geniet. Ek meen enig iets wat Melissa McCarthy in is, sy is my verskriklik snaaks. Maar ja, dit gaan oor hulle superintelligensie, wat hulle nou gebruik om, hulle doen studies op mense, en hulle kyk hoe hierdie mense wat so intelligent is, dalk die wêreld kan red. Maar met verskillende toetse en goeie, jy gaan lekker lag, ek beloof jou. Dan The Crash, wat in die tweede plek is, en dis 'n nuwe film, is 'n dokumentêr van 'n tiener wat haar kar in 'n gebou vasgery het, waar haar kerel en sy vriend dood is, wat nou gelyk het soos 'n ongeluk, maar toe hulle begin meer ondersoek in doen, toe kom hulle agter, ey, but hierdie lyk soos 'n moord. Ek het nogals actually op sosiale media gesien hierdie week, dat dit is baie groter as wat mense gedink het. Nemesis, Suid-Afrikaanse reeks, wat in die top is, of die mees populairste is op die oomblik wat gekyk word as dit kom by reekse. So daar is hy, drie lekker goed wat jy van kan kies vir die naweek. Heinz Winkler, The Moment.
1: 90.1 SFM.

As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Britney Spears, Till the World Ends. Right, tyd vir my mee te groet, baie lekker saam met jou gekuier. Geniet die rest van jou naweek, volgende naweek gesels ons weer, tot ziens.
1: Musiek op sy beste, net hier op N.

Goeiemôre.

Beste prys op spirituele side. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.

0: Tyd vir jou fortuinkoekie wysheid vir hierdie Saterdag. En dit kom uit die pen van Nicholas Chamford, wat gesê het, die dag wat die meeste gemors is, is die dag waarop jy die minste gelag het.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

DB met Dans met die Sterre. Ons kyk so bietjie na dinge wat gevier word of bewusmaking wat gepleeg word. Vandag is dit sommer net vreemd. Dis regtig een van daai wat mens net kan beskryf as bizar, maar definitief die moeite werd. Kyk, daar is ander ook goed wat gevier word vandag, maar hierdie een staan vir my uit. Deels as gevolg van die feit dat dit totaal bizar is, maar ook omdat dit eintlik soveel dieper betekenis het. Vandag is National Drinking with Chickens Day. Jy het reg gehoor, drink saam met die hoenders dag. En ek is iemand met 'n prentjie brein en ek het hierdie cartoon moment in my kop gesien van 'n hoender wat gaan met 'n vraagteken, jy weet, en dit is rarig vreemd, en wat het oor gaan, is hulle sê, kryf jou een drankie van jou keuse, en gaan sit buite, by die hoenders, of by die voels, jy weet, sê nou maar jy het hoenders, en achter in jou erf, gaan sit net, en kyk net vir hulle, hou hulle net dop, en vir een paar oomblikke verloor jouself in die geniet van klein eenvoudige dinge. Net hou hulle dop, kyk hoe hulle krieke vang en wurms vang en jy weet, van daai oomblik haal dit jou fokus af van al die groot dinge in jou lewe wat dalk pla. En geen mens dalk net weer so 'n bietjie van 'n nuwe dieper waardering vir die lewe. So, kryf jou drankie, gaan sit en drink saam met die hoenders.

0: bly jy lekker een daai Michael Land, horison van my droom. Ons gesels so 'n bietjie Formule 1. Max Verstappen, viervoudige wêreldkampioen. Hy het bevestig dat hy beslis op die grid sal wees in 2027. Dit nadat daar nou baie spekulasie was rondom ander moontlike skuive wat hy kan maak na laas naweek se Nürburgring. Nou, die groot vraag bly egter, sal hy steeds in Red Bull kleure ry? En daar's nou al hoe lank gerugte van 'n moontlike skuif na Mercedes, en dit daai gerugte het weer begin momentum kry. En veral nadat sy pa Jos, wat natuurlik ook 'n Formule 1 renjaer was, ek dink dit was hier in die week, is hy gesien in die kuier area van Mercedes saam met Toto Wolff in Montreal. So natuurlik is die roemers weer aan die rol. Nou, Verstappen sê hy is ontspanne oor sy toekoms. Hy is nie behaastig om 'n besluit te neem oor spanne nie. En hy het weer eens beklemtoon dat hy nog altyd loyaliteit teenoor Red Bull gehad het. Hy sal verkies om sy hele loopbaan by Red Bull te bly, maar hy gaan nie nou enige vinnige besluit te maak nie. En hy het ook gesê, sabbatical is nie iets wat hy selfs sal oorweeg nie. As hy stop, stop hy totaal en al, en dis dit. So, ja, en op die stadium Red Bull wat veld verloor teen Mercedes en McLaren, sy toekoms bly 'n warm onderwerp, en hy is dan 7de in die kampioenskap, wat redelijk ver achter Kimi Antonelli is, en al hierdie goed laat die mens wonder.
1: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en fees geld.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
4: SFM gaan aan en aan en aan.

Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoers Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoers Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoers jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoers Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoers Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Pike Motors en Pike mense.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Monique Stein, kom ons loop weg vanavond. Jy weet, ek dink generatiegaping is party daar so interessant. Ek onthou, ek het altyd gesê, ek gaan, jy weet, ek gaan nooit 'n typiese ouer persoon wees wat dink die jong mense is weird en jy weet, die klas van dinge nie. Maar ek moet sê, vandag was nou een van die dae wat ek moes twee keer kyk en ek het maar net my kop geskud. Hier op pad na die ateljee toe vanmiddag. Nou kom ek hier in Maasstraat in en daar is 'n jong man op sy fiets. En ek kom van die een kant af en daar is een of twee voertuie en agter my. Nou, dis nie besig nie, maar daar is, jy weet, dis Maasstraat, dis besig genoeg. En nou, daar kom voertuie van die ander kant af ook, en hierdie jong man, hy sien hier is sy gap, en hy trek weg met sy fiets, en om oor die straat te gaan. Jy weet nou, ek onthou, as jy nou so oor die straat wil gaan, jy weet, om nou ordentlik te trap, jy vat die handvatsels, die stuurstang vast met twee hande, en jy sit jou gewig daaraan. Ja, hierdie jong man, jy weet, hy lig homself in die sitplek af en hy trap met mening terwyl sy arms op die stuurstang bly met die foon in die een hand en hy is meer geïnteresseerd in wat op sy slimfoon aangaan as wat in die verkeer om hom aangaan. Nou, net, jy weet, in sy verdediging, hy het beide kante toe gekyk en toe weggetrek en heeltemal gepreoccupied gewees met sy foon. Ek verstaan dit nie, weet, en dit is regtig nie baie slim nie.
1: SFM, ons maak dit lekker!

Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.

0: vlam.
1: Leroy Jones met vuur in my vlam. Nou gepraat van vuur en vlamme, né? Tom Hardy is nou al nie verlede hele paar keer kom ons gebruik die woord beskuldig dat sy gedrag opstel nie optimaal is nie. En eintlik dat hy homself swak gedra. Hy het in 2015 saam met Charlize Theron gewerk aan Mad Max Fury Road en sy skynbaar het hy die twee gereeld op mekaar geskree, screaming matches gehad op stel, waar sy net gesê het, sy kan nie met sy houding deel nie, en hy was gereeld ure laat vir shoots, en hy het gereeld van mense verskil, en dan het hy sy toys uit die kot gegooi. En nou met Mobland, saam met Pierce Brosnan en Helen Mirren, het hy blijkbaar ook nou, tydens die vervulling van die tweede seisoen, het hy blijkbaar geweldige kopstamp sessies gehad met die vervaardigers hoofsaaklik. En ook verskeie kere wat hy baie laat was, hulle praat van ure laat was vir sy tonele wat hy moes vervilm, en dan het hy die hele produksie laat gemaak, en hy het blijkbaar notas gemaak, notas vir die vervaardigers gee, en goed wat hy gehad het, hulle moet verander in die draaiboek en allerhande dinge, en nou word daar gesê dat hy afgedank is, dat hy nie terugkom na die tweede seisoen nie, en hy en sy verteenwoordiger het nie enige kommentaar gelever by navraag nie, en dieselfde met Paramount, wat die, jy weet, verantwoordelik is vir die show, niemand, en ook die vervaardigers, daar is van hulle ook gevra vir kommentaar, maar reaksie was net geen kommentaar.
2: 24/7 SFM.

0: You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, as ook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: 90.1 104.1 SF

David Vree, wat sê hou my vast, stuiver vast, dis nou so, kom ons noem dit 4:15. Jy is gaan skakel by SFM, my naam Danny, en ek hou jou geselskap tot so net voor 6, en dan na 6 gaan Corrie jou verder vat. Nou, in die volgende 15 minute gaan ons kyk na so 1 of 2 interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Maar intussen nog lekker musiek, ons luister na die man wat voorheen die stem vir Matchbox 20 was, Rob Thomas. I'm not-

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Nou, ou nies nou, ek vat die pille, sy dra die brille.
1: Dr. Victor, brille en pille. Paar interessante dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. Benjamin Franklin op hierdie dag in 1785 beskryf sy uitvinding van bifokale in 'n brief aan sy vriend George Watley. Dis nou hierdie bifocals. Dis daar ons nou die multifocals, nogal lekker. Maar ja, so as jy daai ouderdom bereik waar jou arms te kort raak, is dit 'n lekker uitvinding. Dan op hierdie dag in 1934, hierdie het nou al so half in popkultuur verewig geraak as gevolg van, ek dink, grootendeels Hollywood se obsessie daarmee om die bad guys uit te beeld as net misverstaande siele. So op hierdie dag in 1934, Bonnie Parker en Clyde Barrow sterf in 'n polisie nederlaag, nederlaag, 'n ambush, soos wat hulle hom noem. En op hierdie dag in 1980, ek moes nou net mooi my datum seker maak, die gruwelfilm The Shining word vrygestel, geregisseer deur Stanley Kubrick met Jack Nicholson en Shelley Duvall in die hoofrolle en natuurlik gebaseer op die boek deur Stephen King.

Franja Du Plessis, musiek in my ore. Miskien verjaardag vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk van almal by SFM. Jy deel jou verjaardag met 'n paar bekendes en legendes. Daar is Melissa McBride, actrice. Daar is die komediant en game show host Drew Carey van Whose Line Is It Anyway? En as jy dit nog nooit gesien het nie, oh man, jy mis soveel. Dan is daar popster Jewel, popsangeres Jewel, die filmregisseur Ryan Coogler en laaste, maar definitief nie die minste nie, acteur John Ortiz. Dis die bekendes en legendes met wie jou verjaardag deel, weer eens, baie, baie geluk.

Sorina Erasmus met Droom Verloor, en op daai noot, tyd vir my om die pad huis toe aan te pak, hier so in die donker. Ek hou nie daarvan dat die son dees na so vroeg ondergaan nie, maar dit is nou maar deel van die winter, ne? Maar in elk geval mag jy 'n heerlike naweek hê verder, tot maandag. Geniet hom.

Dit was Adam Tas met Van 'n Druppel tot 'n Brander. Hier is Paul Russell saam met Meghan Trainor en 'n liedjie getiteld Slippin'. SFM, ons kikker jou.

0: En is nou tyd vir ons eerste boere musiekliedjie vir die aand. Dit is die Bredel Dance Orkest met Tantsan van Christiana.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440 500 500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik.
2: SFM maak elke dag 'n goed voel dag.
1: SFM.

0: Aha, mate, the sun always shines on TV. Ek weet nie so mooi nie. Nie altyd nie. Partykeer kyk jy film en staan donderstorm of iets. Of jy kyk iets, dan is hulle besig in die nag. So die son skyn nie altyd op TV nie. Voor dit Snotkop en Liesel Pieters met Nagskof op Skop. Nicholas Lou volgende met Sandkasteel.
1: SFM musiek en vermaak op sy beste.
2: Het jy nou vergeet?

0: het my besluit om so 'n ekstra boere musiekliedjie vir die aand in te druk, want hoekom dan nou nie? Dit was oom Frits se polka deur die Kaapland Boere Orkees. Ons gaan aan met die musiek en ons gaan nou weer bietjie terug in tyd. Hier is Dennis East met Damn It, I Love You.
1: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Een van daardie liedjies wat jy net uit jou stoel uit wil kry en net laat skud en dans. Mal Smith met Stay If You Wanna Dance, Cindy Lauper voor dit met Girls Just Wanna Have Fun. En dis nou tyd vir ons laaste boere musiekliedjie vir die aand. Dit is die Mooi Plaas Boereorkes en die Penny Fluitjie.
1: Musiek op sy beste, net hier op SA.

0: Alles om my, deur Vernon Barnard. En nou iets wat ek dink ons almal nodig het. 'N liedjie met die naam van Positive Energy, want ons almal kort positiewe energie. En die kunstenaar wat hom sing is The Caribbean Sound Factory.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.

0: let out a bag. Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Ego en dat is die Rebri. So die tyd geword vir hom te groet vir my Corrie of ons gesels vir binnenkort saam. Morgenmiddag tussen 3 en 6, as jy nie veel het om te doen nie, skakel in en gesels ons bietjie saam. Maar tot en met dan toe, wees veilig, wees awesome, moenie op 'n glimlag nie, geniet die res van julle Saterdag aand. Mag dit 'n goeie geseënde en 'n lekker een wees.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.
2: It's Chitlin' time.